Ваня Дид. У вірі до третер, але пердіт щепотарот, дня тлетом бетет. Щіповня до гвандек меж до шкандеку, до валой не щепуй, етам кит лямо.